0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One-stop shop.
1: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kay kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One-stop shop.
1: Ang imong one-stop shop.

0: Balita gikan dito sa Malaybalay City, Bukidnon. Good morning, Malaybalay. Patay ang usa ka 33 anyos nga lalaki human kini gipusil sa makadaghang higayon dito sa may Puroka 4 Sitio Pantaron, Barangay Banlag. Ang biktima nga nailhang si alias Asutay nga sumala pa samtang nga nagamit sa iyang cellphone o nagalakaw, nagabakta sa dalan o kalit lamang kininga giduulan sa wala mailhang sospek o dito gilutang sa makadagang higayon. Ang biktima nakahiagom o samad pinusilan sa iyang dughan, tiyan o laing pang parte sa iyang lawas nga hinungdan sa dihadayon nga kamatayon na niini. Doon na ginalantaw nga person of interest ang mga otoridad o ginalantaw usab ang posibleng love triangle ang motibo sa pagpatay sa maong biktima. Apan, nagpadayon pa ang gihimong mas laom nga investigasyon sa PNP may kalambigitan sa maong insidente sa pika sa bahay na sa lungsod sa... O dito sa Bamahigala sa lungsod sa Malaybalay City o sa Valencia, dunay na sikop ang mga nagpayuhot gyapon sa illegal nga droga kung di iniabot nga to sa 124,000 pesos ang nasakmita sa mga managbulag nga operasyon nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Unang nadakpan ang usa ka alias sa Dodong dito sa may dakbayan sa Malaybalay, samtang sa pikas bahay na siko pusabang usaka alias sa Abdul, 59 anyos dito sa Valencia City. O doon na pailaing na sikop nga mga nagpayuhot usab sa illegal nga droga si alias sa Clint o alias sa Tata dito sa may Talakag o sa may Lantapan sa Bukidnon. Sa kasamtangan, ang upat ka mga dinakpan gipa giandam na mga kasong ipasaka batok sa paglapas sa Republica Claim 165 umas nila isip Dangerous Drugs Act of 2002 karong adlawa.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita higala gikan na dito sa Panggil Bay, Misamis sa Occidental, duha ka dagkong pamilyang adunay rido ang nahusay na dito sa Lanao del Norte. Detalye sa mga balita pinagi sa tungkabang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Human sa daghang katuigan nga panagbangi matud pa tali sa duha ka pamilya. Ang ingon matud pang wala pag sinabtanay. Ipili matud pa sa duha ka grupo sa mga pamilya nga tapuson na ang ilang dugay ng rido pinagi sa usa ka kasabutan sa kalinaw nga gipirmahan nito na kalabay nga September 17, 2026 dito kini sa sanguni ang panalawigan Session Hall sa Lanao del Norte. Ang kasabutan nagkahiusa sa mga pamilyang Makonda Dara, Mapandi o Diragona sa Tangkal o Sirada o Sanggakala sa Sultanaga Dimapuro. Voluntary kini misaad ang duha ka paniga nga permanente na nga sulbaron ang ilang panagbangi o ibalik ang maayong relasyon tali sa ilang mga pamilya, grupo o sa ilang mga supporters. Ang Rido Settlement Ceremony gipangunahan kini ni sangguni ang panalawigan member si Dick D. Baraton, chairman sa Committee on Rido and Conflict Settlement, kaban usab ni SP member Af Salorma Malawani, vice chairperson sa maong committee, ug matud pa gibutyag sa duha o sa duha ka opisyal nga ang pagsulbad sa rido dili lamang nagtumong sa pagtapos sa panagbangi tali sa mga pamilya kundili usa-usaba kalakang aron nga ang komunidad makapadayon sa marinaon nga pagpuyo nga walay tensyon na o pagkabahin tungod sa panagbangi. Padayon usab ang paningkamot sa LGU o ang probinsya sa Lanao del Norte sa pagpalig-on sa kalinaw o kahapsay pinagi sa marinaon nga paghusay sa mga panagbangi sa mga komunidad sa probinsya sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panginoon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Renzo Malino sa pinakauling update mga katinig samtang sa Pikas Bayan balita gikan dito sa Iligan na City. Duha ang laangol human nga nasunog ang ilang gisakyang kotse sa dihang nga nibangga kini sa barikada sa usa ka border checkpoint sa may Suarez sa Iligan City kagahapon sa Kadlawon. Sa report sa Iligan City PNP, alauna 30 ang takna sa Kadlawon. Sa dihan nakadawat og report, may kalambigitan sa vehicular o may kalambigitan sa insidente sa grave threat sa barangay poblasyon. Og sa dihang paduol na sa border control sa Suarez. Wala kuno muhunong ang maong kotse nga usa ka Toyota Vios nga gisakyan sa mga biktima og dito ni bangga sa barikada hinungdan.

usa ka babae ang giya pusil. Sa wapamilang suspect ang maong buntis sa gipusil alas 6 sa pasado. Ngayon nga nilabay nga gabi sa Mayapurok, Malinawon, dos sa barangay Magugpo is sa Tagum City. Ipamayag sa gihapon ni Lieutenant Colonel Bahan, ang hepe sa Tagum Police Office, ang biktima nga si alias Jana Temporaryo nga nagapuyo sa maong lugar kalit lamang kining gipusil sa wapa mailhang suspect sa mga makadaghang higayon. Sigon sa investigasyon